بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ری باسین ریڈیو نیٹورک نن دا پیر گل دو شنبه ورځ د سوي کال د مې د میاشي ولسمه د اسلامي کال د قیدی درویشتمه او د هندي کال د بیساک اتیشتم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم احمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. په سوات کې د مسافرو یو روان گاڑی د روډ نلان دی جوړې کند ته غورځېدلې چې لامل یې یوولس کسان وژلي شوي دي. د بنو ضلع د صدر پولیس اسټیشن په کټی باغ سیمه کې یو نرخزی وژلي شوی دی. راپور ورکړی شوی دی چې دغه نرخزی د چاقو وهلو سره وژلي شوی دی. د خیبر پښتونخوا د ګڼو سیمو په شمول پامردان، چارسده، نوخار، پیښور، سوابه او نورو ښارونو کې د زیات طوفان او باران له امله د بجلی نظام خراب شوی دی. نړیوال مارکیټ کې د خامو تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی ریکارډ شوی. او دا نوبل امن گٹن کی ایرانی نرگس محمدی ضمانت منظور شوی دی اور تہران یو اسپتال تا لیگلی شوی دا. دا موسم علوب خبرن هم دا بلیٹن اهم برخه دا. اسلواندی کو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائی را سر پا دیشی. اسواد کی دا مسافرو یو روان گاڑی دا روڈ نلان دی جوری کندی تا گردی دلی چی لامل یو لس کسان ودری شوی دی. دا شغورن چرواگ با وینا موٹر دا مالم جبی لکی سرا سیر تیلیگرام سیمی سخا گناجیر تا روانو چی دا گناجیر تا نزدی جوری کندی تا گردی دلی دی. دا ریسکو چرواگ وای چی لپی خروستو زی خلق او دا شغورن دلی سیمی ترسی دلی دی او دا یو لس کسان امولی راویستی دی پا دا سی حال کی چی پینزو جوبل شوی تنان پا مکان نزدی اسپتال تا هم لگلی شوی دی. دا شغورن چرواگ پا وینا پا ملو او زخمی شو کی خزی معشومان شامل دی کوم چې په مکان از دې سیدو شریف هسپتال ته لیگلی شوې دي. د بنو ضلع د صدر پولیس سټیشن حدودو په کټی باغ سیمه کې یو نرخزی ودلی شوې دی. راپور ورکړی شوې دی چې دغه نرخزی د چاقو وهلو سره ودلی شوې دی. پولیسو مړی د بنو ضلع ډی ایچ کیو هسپتال ته رسولې دی. دا وجنې اصلي وجه لا تر دې دمه نه ده معلومه شوې. ولې بیا هم پولیس ویلې دي چې ملزم امجد لا پیښې وروستو تښتېدلې دی. مړ شوی خواجه سرا مسکان عرف دیوانی د پیښور ضلع اوسېدونکي ښودلی شوی دی. دا باید یاد ولرلی شي چې د امجد نومي ملزم د خواجه سرا سره د وجود وروستو په سمدستي توګه تښتېدلې دی. دا کوم د نیولو دپاره چې پولیسو خپل کوششونه تیز کړي دي. د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو په شمول مردان، چارسده، نوخار، پیښور، سوابه او نورو ښارونو کې د زیات طوفان او باران له امله د بجلی نظام خراب شوی دی. په خیبر پختونخوا کې که یو خوا د زیات طوفان او باران له امله هوا یخه شوې ده نو بل خوا ستونزې هم راپورته شوې دي. د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د طوفاني بارانونو وروستو د بجلی نظام ګډوډ شوی دی. دغه شان پیښور، چارسده، نوخار، سوابه او نورو سیمو کې هم د زیات طوفان له امله عام ولس اندېښمن دی او بجلی د نشوالي له ملا کارونا نمګړي پاتې شوې دي. د بجلی د نظام د خرابېدو له امله زیاتره ماشومان لوی او واړه خوبونه خراب شوې دي. د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ لخوا ایرانی تجویزونه مسترد کولو باندې غیر یقیني صورتحال پیدا شوې دي. د کم وروستو چې یو وار بیا د تیلو قیمتونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی چې وروستو نړیوال مارکیټ کې د برطانوي بریئنټ خامو تیلو قیمت 3.3% زیاتوالی سره نوی قیمت 1.4 $ فی بیرل ته رسېدلی دی. دغه شان وروستو نړیوال مارکیټونو کې د تیلو قیمتونو کې زیاتوالی ریکارډ کېدو سره ملک کې هم د پټرولو مصنوعاتو قیمتونو کې د زیاتوالی ریکارډ شوی دی چې لامل عام ولس اندېښمن دی. او دا نوبل امن گٹن کی ایرانی نرگس محمدی ضمانت منظور شوی دی او دا تهران یو اسپتال تا لیگلی شوی دا. نرگس محمدی د ایران اوسیدونکی دا کوم چې په اسپتال کې د هغې د خپل طبي ټیم لخوا علاج معالجه شروع شوی ده. دا باید یاد ولرل شي چې تیر هفته کې د نرگس محمدی په سینه، ملا او لاسونو کې دا سخت درد شکایتونه ریکارډ شوي. دا کمرو سوچې په دې باندې سختې پابندۍ وي. هغه پابندۍ ته لرې شوې دي، ضمانت منظور شوی دي او یو وار بیا ایرانی سرخار تهران اسپتال ته لیږلی شوی ده. اوس وړاندې کوو دا لوبه خبرونه. دا کرکٹ لوبډلو کې پاکستان او آسٹریلیا درمنځ یو وار بیا کرکٹ میچونه کیدونکې دي. کوم چې آسٹریلیا دوره پاکستان د پاره خپل سکواډ اعلان کړی دی. د آسٹریلیا دوره پاکستان د پاره درې ورځنی میچونه او د آسٹریلیا د بنگلاديش نروستو د وایټ بال ټیمونو اعلان هم شوی دی. د بنگلاديش نروستو آسٹریلیا درې ورځنی میچونو او درې شلورز میچونو سیریز د پاره د پاکستان د پاره خپل شیډول اعلان کړی دی. کوم چې د آسٹریلیا لخوا الیکس کیری، نیتن ایلس، کیمرون گرین، جوش انگلش، میتو کینین، مارنوز، لیبوشن، رائلی
میرٹت اولیپک، میتھیو رنشا، تنویر سانگا، لیام سکارٹ، میتھیو شارٹ، ہیلی سٹینڈ او ایڈم زمپا پاسٹریلیو اسکواڈ کے شامل کری شوی دی. سرگند دیوی دا پاکستان او آسٹریلیا ترمنزا یوردنو میچنو سیریز با دا مئی پا درشم نیٹا پا پینڈے کی ولی پا دویم او جون با لاہور کی لوبی ترسر کی گی. او اس چو نظر دا موسم پاڑا دا موسمیات محکمه ترمخه دا خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنگلا، بشام، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شو خواسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې ترمه 35% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه خودلی دا چې د خیبر پختونخوا په شمالی برخو با راتلونکو 40 غنټو پورې په اسمان د خوري ورور سره د باران امکان وي. همدغه شان درمدن ماخام 30 منټه پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 14 منټه پاسا په 5 بجې با سیر وهي. هم دا اوتر دی تمام مهم نیوز اپڈیٹ تاسو ورده د احمد زارنا. دا نور خبرونو او معلومات د پاره اباسین ریډیو نیٹورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال اجازه. دلو الله پامان.

کالر ولا وشل کنه سبب بیا اس ام اس ته مقاور کوم چې په اس ام اس کې څو خرو ته وشه نه کدي نمبر لول ملاوي شي خان د خیره سره سي تاسو کریم در کوم کنه خلک ویل کړه رګمال ورک کنه د زنګ بو سره لوډ شي تاسو ګل کریم در کوم چې مخه کومه خوندې لکه د رګمال چار کې شان روای خلې چې استعمال کې ګور څوک دی سره او د کم ځای نه دی. اسلام علیکم. خبره دو خبر سے خوشحاله خوشحاله غریب چاروزگار پتہ نہیں لگی سے گرم بہ میرا جدینو سسن آپ کو بڑی کے لکھی دی مشن نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شي بڑی کلی شي سوګه دیمش آواز ورويسي میرے جدینو ساسه ورتللې شي په کور کې وسره ملاوی شي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس هغه تن رخصت لې شي.

چې زمانا سیب کې پروډکشن نشته کدي نزمان یې په خلا و غړم نه وا وا و ډیر ش ورځ خو خوشاله یم چې نن نو ټینشن شیمپو رغلې دو ساره می سو غیر رغلې دو شام نو بالکل سی خو ما تاسو اور دین لو ذکر غړ مته ډریس رولای شي نو زه به تاسو چې کوم دی کنه یو یې چې دا حقدار د گیفت څوک دی چې څوک ریسیو کولی شي څوک نشي ریسیو کولی کیرن اول جواب مال سی ریکارډ دی کیرن ته ریسیو کې چې نو ماته میسج وکړي ها څوک ریسیو کې کوم رور ریسیو کې هغه نمبر راول شي چې سم ورته فارورډ کوم چې دغه ته هغه گیفت ورکې هڅي هغه نه پسه کوم دی کنه زمو شو د گیفت حقدار چې کوم دی کنه اخو مده سي دا کوم ته بده میشه د پروډکټس د نو ټینشن ګولډ کریم کوم چې مخته خوشاله ورکې خایستونه ورکې اور آپ بھی تو ملے ہوئے ویر سر آؤ ویر سر آج کے مدو روٹین شنا ارجنٹ فیشن ہم ملاوی جہا رشا بزدر کے ویسی ورش ہے اپل پروڈکٹس ریسیو کے خاص ہے دیر منا نا وفا بچنی او ویر سر آؤ ویر سر آج کے مدو گنا سی ہم آگل ډیر زیاته مننه خوشاله شي اوردون کو چرته هو سه حادثه سه اباد سه پلو نازمان په دوګانو کې ساتي دلوي لپمان بای بای چاټا اینڈ لو یو آل ټینګ یو خاموش لسنر دلوي لپمان

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: یا نور ولی خانا چیرې روانې او د بچی دې چیرې روان کړې دي؟
2: یاره ګل جنانه وروره، بچی مې ورځ په ورځ کمزوری کېږي، وده نه کوي او مړه مړه کېږي.
1: وزوره وره، ولې تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډېر په اسانه سره کېدی سي.
2: یاره ګل جنانه ورور، هغه چرنګه؟
1: یاره نور ولی خانه ورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش.
2: یاره ګل جنانه ورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښوه.
1: ورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میډیکل اسپتال کې ډاکټر صاحب سهار 2 بجو نه مازدیګر 5 بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي. او پته یې هم نوٹ کا، ټانگ چې ټانگ بازار چې نور مارکیټ چې د ډاکټر صاحب کلینک دی، زړې د خانې گلی سره نږدې، بالکل خوا په خوا واقع دی.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
4: جی صاحب، نو مسدا
3: ولی حضرت.
4: ولی حضرت
3: جی ہاں
4: جی صاحب، کم زنار غلا ہے؟
3: شیخ گارینا، گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
4: اچھا، گرا شیخ سلطان
3: جی ہاں.
4: دا کم زنا کم زے سر نے زیدا
3: دا ڈبارے سر نے زیدا.
4: اچھا، ڈبارے سر نے
3: جی ہاں.
4: اور سب بیماری ہو دیتا
3: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو جدا لاش نو. ہاں دا لاش ما ماری ٹھیک نو. ہاں ہاں دا کہ دلتا دا تشی چلس دار دو. سار چا کار ورک لایا جوڑوں چھ دار دائی وہ سے ماں مریض الحمد للہ 80% فار کرائی دائی دا دویا مریض روانی. یار تھا تقریباً پڑھا تھا میاں بکی سو رہا بکی جانا تھا وقت رہتا معلوم نہیں گرزدلی خو خامہ خایو پیسے بم لگا بلی خامہ خا
4: ڈاکٹر صاحب تو لس روز دو ادھر کڑی ہوا
3: یار دے ہفتے دوائی رکھے ہو دے ہفتے دوائی سے ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دار مرا نور رو کی اٹول مریضان خدائی رو کی اتا سو خدائی رتا کانی آتی الحمد للہ 100% سے 80% دے دوائی سر مفار کوشو.
4: ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ. وہ سو تبی موری
3: ہے؟ وہ سو میں کور والا روا سے دعا ماری آغا بھی ماری.
4: اچھا اچھا جی. آپ کو تو بس پیغام ہے کہ یہ تو آواز ہو رہی
3: ہے اگر تزدہ پیغام ہے والا ورکوا چې اله شفا ورکول له الله دی ایور د خام خطا سره ملاقات کوي. یی خرچه به ډیره کړی داس بیماران به کور چورته پرته وي یو ورځ تاسو سره دا وی وری فری
4: ملاقات کوي. میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسن خان یې سره ته دروشي.
3: جی جی خام خطا تشریف ورته راړ یا دومره خرچه خو به کړی په لاکونو خدا الله ددلته وکی. پکم پیسے علاج کیجیے اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ.
4: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
3: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی صحیح ڈیرا مانا
4: خوشحال.
3: السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
4: نما مسدا
2: عدنان.
4: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
2: دیرے نا؟
4: اچھا ڈی خان نا.
2: ڈی خان.
4: اچھا اچھا سم مسئلہ وقت استا
2: لگا مجھ لا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
4: یو بیمار
2: ہوا؟ یو بیمار ہوا جمشید نام ہے وا شدینا ہوا.
4: اچھا
2: خوش مسلا ڈیرا صحیح شو ڈیرا پیٹ شو استا تو آئے غسرا صحیح شو لو.
4: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہے؟ ہاں پٹو مسئلہ ہوا.
4: سم را ٹیم نا مسئلہ ہے
2: تقریبا 300 میں سے نواد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر احمد موڈر اشرا ولی وا لگا نور ڈاکٹر احمد خدا ڈاکٹر مچرا استا مسئلہ فل سیٹ شو لا
4: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
2: ہاں ڈاکٹر نصر خان بنے.
4: اچھا ڈاکٹر سے سم را علاج دیتا ہو؟
2: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپئے علاج ہوا.
4: اچھا
2: 3-4 ہزار روپئے مسئلہ ختم شو.
4: اچھا
2: پٹے گا ڈی کی خوشی ہوئی سیرت کا.
4: اچھا
2: اور طرح
4: مسئلہ
2: مسئلہ تھا.
4: اچھا خلق جیتو آواز ہو رہی ہوتا پیغام
2: ہے پیغام اور کہ ڈاکٹر تو راجیش تھا ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈے رکھا دے کہنا اور میرا جان علاج ورس رکھی جی
4: صحیح اور تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے؟
2: ہاں ڈیہان ہوں.
4: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منانا خوشحال ہو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
4: اجی صاحب نوما مسد ہو؟
5: شیر عالم.
4: شیر عالم صاحب دکم زوی نرغل ہے؟
5: لپنگی علاقے جراغل ہے.
4: لپنگی؟
5: ہاں لپنگی.
4: دکم زوی کے جا
5: دا پینګی لکه دا غلړې جا پاسې ور وخه ځکانه
4: اچھا
5: ملک سی لخان کو رو سر مسخلو جرا غلې
4: اچھا جس بیماری وته تا
5: بیماری دا و ما بشینه کې د کنه بچو غمه و او وس ان شاء الله پارک باندې روان یو
4: او په پارک باندې پښو
5: وای ان شاء الله په سمه
4: پارک سم را دا وی ډاکټر صاحب در کړه سوري
5: زړه یار غیر او یا چلوست ورو ورو خو شل ورو ما استعمال کړه شل ورو ورو پر سره ستو اس مې نور جوړ کړ سلويست ورو ورو تبلیغ تر وانی
4: اچھا
5: صحیح دا او فرق باندې پښو وای فرق باندې ځوان چې په سوای اندازې په مطابق پښو وای
4: اغه خلکو د سر پیغام ورکړي چې کوم ایتو आवाज اور وی
5: هغه ته به وایم ان شاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر څه نام ده سویل نام
4: ډاکټر نور حسن خان
5: ډاکټر نور سر خان
4: صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسې
5: مهرباني
4: السلام علیکم
6: و علیکم سلام
4: سنا محمد
6: محمد رفیق
4: کوم ځای سره تعلق ساتي
6: شنا مچن خیر سره
4: اچھا تو تاسو بیماری وا
6: ما تا وسرو مساله وا او ډیر بعد مساله وا چا برتل چې پلان کیج تلار څه چا برتل چې پلان کیج تر څه
4: خونی بو وسرو کنا
6: او خونی بو وسرو
4: اچھا
6: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترانم بیا ډاکټر صاحب بس تو چې بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقیقت نه
4: صحیح دی نه مخ کی ګرځي دل په نورو ډاکټرونو
6: او ډیر ګرځي دل په بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دی او ګرځي دا
4: او سویا
6: او سو خو بو ول چې اره دا خونی بو وسر دی دا په پرشن کوي بیا ودا سه کوي ودا سه کوي کنه
4: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
6: پرشن با کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
4: اچھا ډاکټر صاحب ته
6: الحمدللہ چې بس په سالور 500 باندې زه د التباس پاره
4: سم سید او درته وایي دا ډاکټر صاحب کوم ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغه نه مطمئنی
6: الحمدلله شم مطمئنی چې ښه برابر
4: شه هغه خلک چې تو आवाज اور وی هغه ته څه پیغام ورکړي
6: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یو ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مریضه چې زه ورته راځم خو بس ښه شفا خدای ورکي وسره ښه ګناهونه خدای معاف کوي بس خو د هسپتالونو له ډاکټرانو نه له هغو نه پرشنانو نه دی بس حقیقت نه
4: دا خپل کلي لکه ولا خلک چې دغه پته هو شي
6: بس دا ما ورکه دا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس د دې تر راځي د ډاکټر صاحب نه ابا دا خپل چیک اپ جنو کی بس دو ته پاتہ سره ډاکټر صاحب دو ته غونډه ته پاتہ سره موږ لا کې چی ټول ٹھیک ته ډیر من
4: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
4: اجی صاحب نما مسدا
7: داود جان
4: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
7: کوټا زم نه راغله
4: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب ته مخ کې هه دلته کې راغله وی کوم یو پېته کې دوایا نه مو استعمال کړی وی صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وی اغه د وایس سره فرق شاو کنه
7: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د وایس سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور د کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته بیا ته غلی پر جوړ سه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه
4: اچھا
7: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بيدار سره درو کور رو سره درا ان ډیر ښه دوی ده دوی ځای نه جوړ دوی کوم یعنی
4: یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
7: بچی ته ورغله
4: هغه سره ټیک
7: هغه ورته ټیک سو
4: اچھا
7: کوڅه نور زه بیا خپل بیا راغله ما د دوی دغه ما خپل تکلیف بکلی درته
4: اون
7: جو دوی بیا
4: یعنی
7: راغله نور اسان سره اچھا چې پاک او کوم
4: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا ویور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې دا هغه خلک رانه پښتانه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس راز بیا حلوړیا
7: بالکل با د خلک باندې پښتانه کې ځکه چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې هم شته وای دا زه سره زوی مې سره وای دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شته وای دا ډیر پښتانه خلک پښتانه کې خپل کلی کې ورګو اعظم مال پنځي وال لفظ
4: ورګو اعظم منځي خلک نو پښتانه کې چې ریډیو باندې
7: انٹرویو
4: ریڈیو منجی کلی والا کوٹا زم والا دین نور څوک دی ته پیژن غلو دی ته आवाज زور وی او ته پیغام ورکوي
7: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه راي صحیح انشاء الله بشپور در گئی او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سایم ورته ته وزن ټیک سایم از خپل ټیک سایم ورته چې کا تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دی دا لړ دی په اوسه دا وی شاده وای دا
4: اجي سبا ایڈریس ته وشي اسو کوم په ریډیو مې وای چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګلې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جنابیا
7: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دی تقریبا ور روز ناز دی ارشاد ورکو
4: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
7: هسپتال
4: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجی صاحب چې ټول ورته راتللی شي خپل علاج ډاکټر سره کول شي اجی صاحب الله دې قدر وکړه قدر مان شي
7: مهربان
4: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
4: اجی صاحب نوم مو صدا
7: داود جان
4: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی یې
7: کوټ اعظم نه راغله
4: کوټ اعظم نه اچھا اجی صاحب ته مخکې هه دلته کې راغله وي هومیوپیتی کې دویانه مو استعمال کړی وي صحت هومیو میډیکل هسپتال ته راغله وي هغه د وایسر سره فرق شوم کنه
7: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د وایسر زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور دګوله هغه دوی بردا ما بل زوی بیمار تخته میته ته غلی پر جوړ سره هغه ته مې دوی غانه هغه دوی غانه ورغې
4: اچھا
7: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بیدار سره درو کړو سره ورته ان ښه دوی دوی ځای نه دی ور دوی
4: اچھا یعنی یو بچی دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
7: بل بچی دا ورغله
4: هغه وسره ټیک
7: هغه ورته ټیک سو
4: اچھا
7: نو زه بیا خپل بیا غره ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بغلی درته اون شو دوی بیا
4: یعنی راغله نور حسن
7: سم
4: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړو او سو شو بیماریان د سشل چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړی چې خلکو ته پته ولګي چې او کیس رز بیا حلوړیا ها
7: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر ور غلې ما ډاکټر ور غلې ام د شدا وای دا
4: بالکل نور څوک دی ته پیژن غلو دی ته आवाज زور وی او ته پیغام ورکوي
7: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه راي صحیح انشاء الله بشپور در گئی او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سایم ورته ته وزن ټیک سایم از خپل ټیک سایم ورته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دی دا لړ دی په اوسه دا وی شاده وای دا
4: اجي صاحب ایڈریس ته وشي اسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګلې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جنابیا
7: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دغه سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دی تقریبا ور روز ناز دی ارشاد ورکو
4: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
7: هسپتال
4: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دی جی اجي سبا چې ټول ورته راتللی شي خپل علاج ډاکټر سره کول
7: شي
4: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
7: مهربان

0: بل ډاکټر صاحب د دې سره سره ځي لکه څنګه تاسو د زره نو خبر هم وکړل چې بیا کوم
1: جی.
0: غراشو سړو ته ځي نو بیا په سړو کې دغه بیماری چې کوم ده په د بډاګانو په نسبت په ځوانانو کې ډېر زیات لیدل کېږي، یعنی ځوانان په کې ډېر زیات مبتلا دي. کم هم بچي ته ګوري یا کم هم ځوان ته ګوري لږ ونې سه چارلی یار کوي کنه یار جسم یې ستړی شو پښې مې خوش ویلې او بچم کنه سر چکر روکوي نو غوته دا مسلې شروع شي. او د دې نه لکه موږ ګورو ډېر زیات ستر عمر کسان وي بډاګان وي هغه بس خپلې چارې لري کوي، خو ځوانانو کې دغه بیماری ډېر زیات لیدل کېږي. څه وجه ده سي
1: جی نوجوانان ولې د بیماری سره مخ کیږي؟ دا غي د ټولو نه لومبه خبره لکه څنګه چې موږ د خوراک وکړل اومده خبره ده چې غیر معیاري خوراکونه غیر معیاري خوراکونه چې کله تاسو کوي دا غي سره په کم عمر کې کمزوري راځي، د جوړونو دردونه د ملا دردونه شروع کیږي. غیر معیاري خوراک دا چې موږ هر وخت تیز مساله جات والا خوراکونه، هر وخت موږ مطلب ګرمو مسالو والا خوراکونه، هر وخت موږ مطلب چې د کولڈ ڈرنکس ہو، سافٹ ڈرنکس ہو، دا سٹنگ بوتل ہو وغیرہ وغیرہ، دا بیکری مصنوعات چی کم دی ہو یا دا بازاری مطلب ہے ہر سوار وقت سرکڑی خوراکونه دا کم دا دی دا وجنا پا کم عمرے کی بیا دا جوڑونو دردونا دملا درد ور سرا کمزور ہے چی کم دینا ہاگا پیدا کی گی. خودی سرا سرا یو وجه دا د غیر معیاری خوراک ورسری نوری همشته دی چی منگا تاسو گرو نن سبا منگا نوار تا نکینو
0: چی
1: مخینی خلق بتا سولی دیو پا نوار باندی بای کارونو کول آو دین علاوه نور ته بکې ناستل په جمی کې به موږ د پیتاوی ته ناست پیتاوی ته دلته ورته
0: پته بالکل پیتاوی سي
1: دغه پیتاوی ته بکې ناستل اوس خلک پیتاوی ته نه کینی دغه رنګي ورزش نه کوي غټه وجه داده چې ایکسرسایز نشته دی ځان نستلې کوي بس پراته وی.
0: بل ډاکټر صاحب ځنه خلک بوای کنه چې ګوره د مشرانو به کمر سي ورزش کوي کنه نو وزو وایم چې لکه ورزش شته نه دی چې تاسو به اوس کوم د کنه اوس پنه رخصت وی اولس کې به چې ګوي ټټوي سي نو مشران کوم ګورو کنه مشرانو به اکثر چې کوم د کنه کله بغرت تل زی او غره کې لرګي وای یو چار بل چار کوازي جی ډاکټر صاحب.
1: یره جی دا خبره بالکل ټیک ده چې نوجوانان نن سبا سستی کوي او یو وجه دا ده چې ټول شپه موبایل استعمال او د ورځې بیا ودی د شپې د دوه او د دریو بجو پورې د موبایل استعمال شو بیا سهار نه وخته پاسې دل شو نو چې سهار قبل فرض کبه په وخت پاسې نو به خوب پوره نشي نو د خوب د وجه نه بیا غوته نو مشکلات چې کم دی هغه پیدا کیدای شي. او مشران چې کم دی نو خو بیا هم البته دومره د چې لکه هغه خپل لایف سټایل برابر ساتي خو الله دې پکې خیر واچي چې زمونږ د ځوانان چې داخلك نن سبا په نوجوانۍ کې دي او دوی په دوی باندې بڑھاپا راځي په دوی باندې بڑھاواله راځي د دوی عمر زیاتی کی نو زوایم چې راتلونکي وخت کې به بیا د دوی سه حال وي
0: جی سي
1: الله دې زموږ په حال رحم وکي. خو ډیر مسلې داسي دي چې هغه مونږ په خپل باندې مطلب دا چې خپل ځان ته د بیمارو ته دعوت ورکو چونکی بیمارې مونږ په خپل باندې راځي ورزش نکو خوراکونه زموږ ګډوډ دي هر وخت د شپې زیات نه وخت پورې موبایل استعمال شو بیا ساریا په وخت پاسې دل یا نه وخت پاسې دل یو بیروزګاری مدا بیروزګار یې نه بس هغه ظاهر خبره د شپې ول د ټنشن د وجه خوب نه ورځي او بیا سار پاتې نو هغه خوب کم خوب نه د کم خوب د وجه نه بیا ظاهر خبره د چنوري بیماری بیا شروع کیږي ورته
0: جی جی صحیح دي. او ډاکټر صاحب را بشو سي او د دین علاوه د دغه څه کمی بیماری او مونږ ذکر وکړو کوم دي مشو چې کوم د کنا بیان کړلې سي نو چې دغه مشرانو ته ولې چې کوم د غړي ذاتي کمی چې مې تاسو خبره ترې وکړلې
1: جی مشرانو ته هم لګيږي خو نوجوانانو متعلق مونږ چې خبره ترې وکړي دغه خو نوجوانان دي په دې باندې لګ نظر ثانی وکي دغه رنګ زمونږ چې کوم مشران دي خوګه مشران درنه مشران او چې دا مسلې زیاتې راځي نو غو د عمر سره راځي د عمر د زیاتې دو سره سوشي اډو کې کمزوري شي په جوړونو کې چې کوم دي خشکي پیدا شي کیلشیم کمواله راشي د دې د وجنا په دې ګټنو کې په دې ګوډي ورته وای ګټنی ورته وای سو ورته وای زنګونان ورته
0: وای ګوندو سرونه سي
1: ګوندو سرونه په دې کې مطلب دا چې کمزوري راشي د غرنګ دم نه په درد کې بیا اغه اخت کی د عمر سره
0: خاص کر کے مخنیوی نہ ہوشی یا چکم دا پراپر دموشا ددی چکم دا کنا حفاظت نہ کو یخ پل ورزش پراپر نہ کو یخ پل خوراک نہ بدل نہ کو صحیح نہ کو سمر خطرناک دلش
1: بالکل یعنی گورے چې کله هم ستاسو په وجود کې داسې قسمه نښې علامات ظاهر شول نو دا به خطرناک علامتونه وي. بیا به ډاکټر ته ځان په وخت باندې او ژر تر ژره ورسوي. چې کله نه د یو انسان یا د مشر یا د کشر یا د زنانه یا د نارینه وزن کمیږي، تبه پې راځي، په دې جوړونو کې سوزش وي، جلن وي، جوړونه سوځي، هډوکي سوځي، ورسره دې جوړونو کې سوروالی پیدا شي، او ګرځېدل، کېناستل، پاسېدل دا ورته مشکل شي، نو بیا په کار دا ده چې دې فوراً د ډاکټر سره معاینه وکړي.
0: بنیادی
1: کم کم بیماری دی نو تو جوړونو په دردونو کې د اډوکو په دردونو کې په کمزوري کې جسمانی کمزوري کې د ټولو ناول بساسو په د ګوندو باندې دردونه نه دا ګوندې نه دا به درد کوي ورسره جسمانی کمزوري به وي ستړې به وجود به هر وخت ستړې وي پملا کې به درد وي په سټ کې به درد وي په اډوکو کې به درد وي لاس خپې به اود کیږي پکې ناستو پاسېدو کې ګرځېدو کې به ورته تکلیف وي سهار چې پاسې نو ډېر زیات تکلیف به ورته وجود به انخطې انخطې وي په جوړونو کې به آوازونه راځي او کمزوري به وي او سستی به وي نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بیماری موږ ته ظاهره که داسې قسمه علامتونه په یو انسان کې ظاهریږي نو بهتره داره چې د دې بیا نظر ثانی کوي او دا اګنور کوي نه
0: صحیح ده. نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علامات باندې خبر وکړل وجوهات او چونکې تاسو بیا کړل چې کوم خوراکونه دي چې هغه ټیک نه دي ورسره ورسره چې نو ورسره اوس به دینه بعد پرهیز چې کوم د امده به هم خبرې کوي چې چې وجوهات یې دي چې اور دې سره سره پرهیز یې څه دي. ها
1: جی بالکل دسې ده چې د ټول ناول خو بزه دغه خبره تر وکم چې وجوهات داسې دي چې کله هم تاسو یو بیماری تاسو تراله سه علامات رال دغه پیژندنه ته ما خو دلا چې دا د قسمه علامات ترتی وي دا به د جوړونو دردونه دا به د جسمانی کمزوري دا به د اډوکو د بیماری نه خوي. بیا د دې وجوهات چې کم دي د ټول نه اول د ویټامین ډي کمواله د ویټامین ډي د کموالي د وجې نه تاسو ته په جوړونو کې په ګټنو کې دردونه راځي او ویټامین ڈی کمزوری ولې راځي. ویټامین ڈی کمزوری چې راځي نو دا د نور نه غستو دا وینه راځي چې کله موږ تاسو نور ته نه کینو نور ته کینې که اوړې جمع دې ته موږ غوري اوس چې ډیر زیاته ګرمي شنه هغه بیا خیر دی خو به مشکل نشته ټیک ده. خو چې موسم لک شانتي نه قابل برداشت ګرمي بیا په کار دادا زه خو هم چې په دې ګرمۍ کې کم اس کم یو له 7 منټه مطلب دا چې تاسو نور ته کینې او بیا به تر طریقه دادا چې کله نور او د لمټي ورته دا دا پندې نه دي د خپې دا ورته کاری شي او د لاسونو ورته کاری شي نو دا به ټول نه به تر وي ټیک ده. نو د دې سره بس تاسو ویټامین ډي چې کم کمواله دی هغه پوره کیږي. نو د ویټامین ډي د کموالي د کلسیم د کمی د وجنه د موټاپې د وجنه د یوریک اسید د وجنه د شوګر د وجنه د ذهني دباو د وجنه د جسمانی کمزوري د وجنه د دې د وجنه به زموږ تاسو په جوړونو کې دردونه زموږ په جسمانی کې جسمانی کمزوري یعنی د جسم کمزوري زموږ مطلب چې د اډوکو کمزوري راځي جی دغه رنګ وجوهات ما بیان کړل لکه کلسیم کې مې کلسیم کې مې څنګه راځي چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو یا هغه خوراکونه چې هغه د کلسیم نه برپوره وي چې هغه نه استعمالو نو بیا موږ ته د کلسیم کمواله راځي. دغه رنګ موټاپا ده موټاپا یو وجه ده د جوړونو دردونو د جسمانی کمزوري د اډوکو د بیمارو نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي د زنګونان نه دا ګوډې ګنډې ورته تاسو وای په دې ګنډو باندې دباو راځي زور راځي د دې د وزنم دردونه وي. یوریک اسید بعض خلکو کې یوریک اسید زیات شي چې د یوریک اسید د وزنه هم بیا ډیر زیات دردونه وي ورته سخت دردونه وي ورته شوګر چې کوم دی اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوري کوي. نو د اعصابو د کمزوري او د جسم د کمزوري د دې د وجنه مطلب دار شوګر د وجنه اعصاب کمزوري جسم کمزوري د دې اعصابو کمزوري د جسم د کمزوري د وجنه بیا تاسو په جوړونه کې په جسم کې او پاډوکو کې به دردونه راځي. دا وجم دا بل وجه ذهني دباو ده چې کله ټینشن وي کله سوچ وي کله سټرس وي کله فکرونه کوي کله غمونه کوي کله خفه خپه نو جسماني دردونه بیا تاسو زیاتی ور سره یو بل وجہ چې هغه جسمانی کمزوری جسمانی کمزوری چې کم ده هغه د کم خوراک چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي یا خوراک زړه ته کم کیږي یا د وینې کموالی ورته نو هغه خلک بیا سکیږي د جسمانی کمزوری سره مخ کیږي او د جسمانی کمزوری د وجنه بیا د جوړونو دردونه او بیا د پجسم کې دردونه او بیا پاډکو کې دردونه پیدا کیږي د دې د پاره پرهیز مونږ خایو پرهیز کولډ ڈرنکس یعنی بوتل موتل پیپسیان دا زیات میں استعمال ہوئے فاسٹ فوڈ بازاری خوراکونه تیز مسالہ جات خوراکونه دا زیات میں استعمال ہوئے ډیر زیات چھ دا مسکے سگریٹ دا زیات مسکے نشہ ور سیزونه دا زیات میں استعمال ہوئے خنا وخت پوری ویخو مپات کی په وخت باندې د شپې او د کی او سستی پزان کې مپرې گدی کم از کم ورزش کوي اسنه د چتا سو ورزش نه کوي نو د دینه وګوره ځان ساتي دا سیزونه په خپل لایف سټایل کې راولې خوراک کې مستې استعمالولې شي شودې استعمالولې شي اگې ماهې شنې سبزیانې تازه میوه کجورا بادام زیاتی وبسکل او غبین شات دا سیزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي جوړونو کې دردونه دي ګلو کې دردونه دي جسمانی کمزوري دي اډوکو کې دردونه دي هغه دې هم دغه مستې شودې اگې انگئی ہوتا تھا سو آئے ہاں انگئی اور مچھلی اگے شولا مچھلی شولا کبان شولا یعنی میان شولو شنے پانو والا سبزیاں شولے شنے سبزیاں ٹولو نا دگا رنگے تازہ میوا کھجورا بادام اور شہد وغیرہ وغیرہ دوبو استعمال زیاد دا بس پارا ڈھیر زیاد مفید بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دی بیماری نبا بیاسے امانی آخر کے احتیاط د دې بیمارو د پاره چې د جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري وي یا په جسم کې دردونه وي یا پاډوکو کې کمزوري وي د دې د پاره به تر ده دی چې روزانه روزانه به واک کوي
0: جی جی
1: ګر سه به ایکسرسایز به کوي سحر کې لک شانت نور ته کینه وزن خپل کنټرول ساتي وزن به تاسو په خوراک باندې کنټرول ساتي د غرنګي اوبو استعمال زیات کوي ورزش کوي کوم شران دي نو غوي د پاره نرم ورزش نه ده چې بس پیٹی اچھا ہو دانا دے منڈی اوکھی ہو دانا دے بس نرم ہلکا پھلکا ورزش او کمو خلکو تا چی جوڑنو کی درد نہیں ہوئی پا جسم کی درد نہیں ہوئی پاڑوکو کی درد نہیں ہوئی زیاد ٹائم دا پارا پیو زیبان دی نکینی او غصہ کم کرے او ٹینشن کم کرے چو غصہ ہم کم ہے ٹینشن ہم ساسو کم ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ بے وساسو دا بیمارے کنٹرول بھی کے خیر
0: صحیح دس ډیر زیات مننه اردوونکو کې چې تاسو غواړئ چې کالو کې پروګرام کې نو بالکل کال حق ولای شي او د ډاکټر سیمنا پښتنه کې ولای شي په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 تاسو کال کولای شي او که څه پښتنه لري د ډاکټر نور حسن خان یوسف زی سیمنا نو هغه بالکل کولای شي ډاکټر سیب عافیت تور نو وایي چې بسر باندې می بوج وی چې سوجه کېدلای شي
1: جی جی د سر د بوج د پاره همغه مطلب دار چې ډیر پروګرامونه کړی او د دې د پاره همغه مطلب دار چې ډیر خبرې ترې کړې دي چې د سر درد چې کم دنه د خپل خو سب بیماری نه ده کنه د دې شاته نور سو وجوهات دي په سر کې بوج راتلل هیمینس ان هډ یعنی په سر کې بوج یا ہیڈ پریشر چی فیل کیږي کله هم انسان ته د ټولو نه اول د دې ګوري چې د دې خوب کم خونه ده کله دې خوب کم وي د دې خپل خوب پوره کی دا ذهنی پټنشن کې خونه ده چې ذهنی پټنشن کې وي د سر درد به وي کمزوري خونه ده چې کمزوري وي د سر درد به وي بلډ پریشر یې کم زیات خونه ده کله بلډ پریشر یې کم وي زیات وي د سر درد به وي د سر سره د سترګو چې کمزوري وي نو په سر کې به بوج وي د سر کې د معده خرابتیا وي نو په سر کې به بوج وي د سر زیات موبایل استعمال نه په سر کې به بوج د سر زیات ذهنی دباو نه په سر کې بوج د سر گردن او دا گردن دا پٹین
0: جی جی
1: تا سودی تا سوائے
0: سٹ چکم دے
1: سٹ دے سٹ دے پٹو کی چکل کچا ہوئی مرکنڈے مرکنڈے
0: جی جی
1: مرکنڈے پدی دا کی چکل کچا ہوئی کنا پدی مرکنڈے کی
0: نو
1: دا بیا دا سر بوج وی دے دا پار آسان حل دا دے قبل فرض کدی دے دے سرا دا سر دا بوج سرا پدی پ نظر باندی دوندی وی یعنی نظر خڑ خڑ وی چکر پہ اور باندی راضی زور تا کچا کچا کیگی او سر درد زیاتی گی لاسخ بھی ادکی گی بلڈ پریشر لازم چیک بلڈ پریشر بیا لازم چیک کرے
0: جی جی ٹھیک دے او ددین لوازی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نزمان بھائی تاسو دواڑو پروگرام چ کم دے جی پروگرام صحت لوی نعمت روزانہ اور جی چڈی انفارمیشن تین از دکو جی ډیر عزت مننه زما خوري زما وروري جی مننه خوشاله اوسې شي جی السلام علیکم ماته ٹینشن دا ڈاکٹر صاحب جواب را کی جی جی استاد ٹینشن دا نو جی بہر جی جی ڈاکٹر صاحب
1: ٹینشن د سر بوج او ٹینشن او ذہنی دباؤ
0: جی جی
1: دا ټول یو سیز نه دی دې ته ویل کی چې سټرس هډیک پټنشن کې دا سی وی چې سر درون درون وی دا تندې نه دې تندې دا
0: چی چی
1: دا درون وی یا دا شاته کپری چې کوم دا درن وی بچنی وی سکون نه وی ناراحت وی انسان غصه راځي خوب ولا ناراضي زړه درزیږي جسم استړی کیږي هر وخت او زیات سوچونه راځي د دې غټه وجه د قد چکل تاسو زیات سوچونه کوي نو دا بیماری به تر راځي بل نور وجوهات شته لکه مالی مسائل بعضی خلکو مالی مسائل
0: ګډوډ ډیوټی نه وي او مزدورانه وي
1: نو دا وې هم چنن سبا دا سټرس چې کم دی یا ټینشن چې کم دی تدی 90% وجه چې کم دنو دا بیروزګاری دا مهنګی دا ګرانی دا ځکه چې یو دیاڑی مار سڑے دے اول خو سم مطلب دار چا کار روزگار غت نہ ملا وی کبل فرض کہ ویم کی مثال پتہ اور مانی بیا پک چٹیاں نیم راضی او بیا مطلب ہے پ مشکل سرا غ شل پنجی زرو بے جان لا بچت گئی نو دق دی طرف تچ گرانے تو گوری دی طرف تچ دغه پیسو تو گوری نو انسان وی چ سور سرو کو حالن کی دا مہنگائی او دا گرانی دی ہتر سیدل چ دا آواز پاکستان کی نہ دا ورا اللہ
0: جی جی
1: علمی سطح باندې تاسو گوری جنگونو منگونو روان دی نو دغه د وژنه مارکیټ چې کم دنه هغه ډیر زیات
0: خراب شوی دی
1: د هغه د وژنه چې مارکیټ خراب شلو بزنس مارکیټ خراب شنو ظاهر خبره ده چې بیا موږ تاسو باندې اثر پریوږي نو بیا لازمی هر سړی د مالی مسایلو سره مخ وي چې د مالی مسایلو سره مخ شي نو بیا د ټینشن لازمی جوړي یو وجه د مالی مسایل دی یو وجه زیات سوچونه دي یو وجه غریلو پریشانیا گھریلو پریشانے یعنی کورنے مسئلے د بازی خلکو کورونو کی چکم دے جنگ جگڑی وی د بازی خلکو خلکو پا کورونو کی تا ویلی و ما ویلی وی بازی خلکو کورونو داسی وی چی پا معمولی معمولی خبرو باندے مشران کشران یو بلتا مطلب دارا چی وچا تیر اخلاسی کنزل ویلی بد ردی و شور شغرب و مطلب دارا چی گڑی وڈی و یو بل سرا مطلب دارا چی خفگانو نا پیدا کئی د دې د وژنم بیا ټینشن چې کم دی نو هغه جوړیږي ورسره موبایل چې کم خلک د شپې د زیات وخت لپاره استعمالوي نو ورته ټینشن جوړیږي بل چې کم خلک آرام نه کوي آرام کم کوي یا کم آرام کوي هغه ته هم ټینشن جوړیږي نو بس بهتر ده د ټینشن نه ځان زیات ساتي کله دې بل فرض کا مطلب ټینشن هم یو سر بوج او سر درد هم نو زیات چي دي نه استعمالوي پیپسی بوتل موتل دا دینه استعمالی او د شپې د نوخته پورې یخ نکینی د شپې د لک په وخت باندې ود کی خوراک کې خود ټولو ناول زو بار بار دا وایم هر مریض ته چې د اوبو استعمال زیات کوي کوم خلکو باندې ډاکټر بند کړی وي د اوبو استعمال ډاکټرانو به بند کړی وي اډزن میټر هغه به سم مسئله وي ورته د هغه د وجنه بوت ډاکټرانو بند کړی وي خو کاینلی چې کوم خلکو ته اوبو ډاکټرانو نه دی بند کړی هغه خلک د اوبو استعمال
0: یعنی ډاکټر سو اوبو پر اسوم کیږي د خیره سره
1: جی مختلف بیماروں کی مثلاً گردے پھیل شو
0: جی جی
1: نو د گردی کار خدا د چدا ب چانکول کئ کنا فاسد مادی ب چانکئ فاسد مادی ب دته شمتیا ز پزری او باسی او اغه صحیح چ کم دن اغه ب بدن ته خوری کنا کیسه دا نو جوز گردی خپل کار نشی کول نه بیا بیا ب اغه فاسد مادی سی کی اغه ب بیا بدن ته خوری کنا نو چې بدن ته خوری کی اغه ټاکسیک میټیریل چې بدن ته کله خوری کی نو بیا نور نقصان نه کئ نو په دغه دوران کې بیا ډاکټر د گردی د پیل کې دوه مریض ته وي ته اوبو لګي په مقدار کې اس کوي
0: جی جی
1: کمه کمه اوبس کوي نو هغه مجبوری شي یا د زړه مریض ته وي ټیک شو نو خو بهرحال چې کوم خلک د گردو بیماران نه دي یا الله دې موږ تاسو د غټو غټو بیمارونو ټول
0: امين سي
1: امت مسلمه وساتي خو کوشش کوي چې دا لگ ڈیرے بیماری چیز خو احمد آباد ابو استعمال سر ہم کمی جی لگا اس معمولی معمولی زخم شو معمولی معمولی استڑے والے شو معمولی معمولی دے سر درد شو معمولی معمولی دے سر چکر شو معمولی معمولی یعنی بلڈ پریشر کم شو کم کے دل شو ٹھیک شو جی لگا رنگی دا استڑے والے چی راجی دا نری نری درد نہ چی راجی پملا کے چی درد راجی تشم تیازی چی سوزی املا چی سوزی کنا نو دا کا ہلکا شانتی وی یعنی کہ لگا علامات تا تی وی دا مرض دے مطلب دار جی لگ وی دمر نہیں وی نو دا چی ابو استعمال زیاد کی ٹھیک شی بعض وقتوں کی کدغ تکلیف زیادہ مشی لکا زخم دے زیاد شو گردہ کے مسانہ کے کنا نو پکیو شلو یا نور داس بیماری را لنا نو اگے دا بارا بیا مخصوص میڈیسن ڈاکٹر ور کی اگر ہر قسم ڈاکٹر چی وی ہر ڈاکٹر پخ پخ فیڈ کے ماہر وی پوی وی کنا جا میڈیسن ور کی نو اللہ تعالی بیا سکئی بہ ٹھیک ہے نو بہتر دادا چی کم خلقو ابو استعمال لگا بن پی نی وی ڈاکٹر نو ابو استعمال زیاد کرے د شودی استعمال ور سره کوي تازه شودی چې کم خلکو سره پکور کی وی خپل سوري ور سره ولاړی چيله ور سره ولاړوي اوغا ور سره ولاړوي میخه ور سره ولاړوي نو د بو استعمال زیات کوي تازه میوه استعمالوي تازه میوه ضروری نه ده چې تاسو روزانه استعمال بار بار خبر کوم چې رقم مثال په تاسو تازه میوه استعمالوي نو دغه مقصد دا نه ده چې تاسو روزانه میوه خوري ځکه اوس خلکو چې ډاکټر صاحب یو خواو چې ګرانی ده مهنګي ده کنه جی خلک روټه پکتلو بسي اریان دی نو بیا میوه وخت خلک څنګه خوري خو نه جی اب تک یو زل تاسو میوه خو لازمی استعمال کنه لکه کوم تاسو ټول یو شانتی خلک وی لکه بان خلک یو اب تنی مکی چاته میوه ځان تر وړلو کنه نو بهتره دارا چې میوه کلم استعمالوي بس تازه میوه استعمالوي موسمی میوه لکه نن سبا د اندوانو سیزن نه دی بالکل اندوانه استعمالوي تازه میوه تازه دا کوم چې تازه استعمالوي دا به تاسو ته فایده درکې ټیک شو نو په اندوانه باندې خودونه ناراضی کنه درې سلور سو روپے به پی راضی کنه نو بهرحال دا هم د دې لپاره لکه مطلب زبدا و چې دا اندوانه سړی کټ کټ کې مال کې بزان تا و چې دا رنګر ډریپ نه دی رنګر ډریپ چې خېږي مثال دې دې تا ته وبو پوره کړي
2: بالکل صحیح
1: ٹھیک شو نو غي استعمالوي خا بیا قبل فرض کا وسم کی نو شو شو وچه می و استعمال وی بیا مطلب دار کا وسم نه کی نو کم از کم هلکا شانتی خوراک کوي نو دم تکلیف پر
2: بس کم از کم کنه کی ډاکټر سے ورته ګوري ته بخلی کی بیا وبر عزیز
1: بالکل نه کنه کی بیا هم لکه ضروری نه دا خوراک کو مثال په تور باندې سړی په غربت کې دا غو دمر وسنه کیږي چې چلو ډزن میټر دغه خبر نه دا نو بیا احتیاط تدابیر خو اپنه وهل شي کنه احتیاط دار چې روزانه د ایکسرسایز شروع کی دغه الګ ته کې جنید چا پختنه کړي او چې ټینشن دی راته د روزانه ایکسرسایز کوي واک دی کوي ګرځي دی نیمه غنټه دی ګرځي سحر نیمه غنټه دی ماخام ګرځي بیا جوره جوره سا دی اخلي ډیپ بریتنګ ایکسرسایز وګدا وګدا سا دی اخلي سحر کې ماخام کې دا ایکسرسایز دی کې درې سره منځمنټا خپل خوب دی پوره کی نو پدی خو پیسې نه ځي کنه
2: صحیح ده
1: موبایل استعمال دی کم کی نو پدی خو پیسې نه ځي کنه او سوچ دی مثبت ساتي پوزټیو تھینکینګ یرا چې روغی خبرې او مثبت خبرې کده ته شکران خبرو مو کې خو دې پر روغه باندې واړی نو دا به دې شي
2: صحیح ده ډاکټر سیو ډېر زیات مننه د ټایم را کول یو جهان مننه سي
1: مهرباني
2: تاسو ډېر مننه او خبرې ترې تاسو ور دي د ډاکټر نور حسن هانی سبزی صاحب کم چې په صحت او میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي نو یو چا ته هم داسې مسلې وي چې مختلف ځینو کې ګرځېدلې دي علاج نه دي شوی نو بالکل جوړ تللې شي صحت او میډیکل هسپتال ته او د ډاکټر نور حسن هانی سبزی صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي د نور معلومات د پر کال کولې شي په 0331 66 32 231 سماله را کې جزت د لوی الله پامان
3: It's 9 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jhan rang aman Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Bimari haq de, awilaji sunat amal de. Awilaji sunat amal de.
6: اوس کچیرې تاسو ته داسې امراض وي چې تاسو ورنا ډېر پریشان یو او ډېر ګرځېدلی کړېدلی یو
5: نو بالکل مایوسه کې گئی ما الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی ته تشریف راوړی او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا بل علاج ترلاسه کولې شي
6: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولای شي
7: 0319 55 23 404.
8: گلونی ہورس تا پندے ہما کے ڈیر زیات خراب وے نو دم نظر سنگ ٹک شولے یا ہورین ہورے ما ہما کے ڈیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑرا او چکلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا زان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہورے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضروری.

0: ګلونی هوس تا پوندې هم ما کې ډېر زیات خرابې وې نو دومره زر سنگ ټیک شولې
1: یا هورې نه هورې ما هم ما کې د ډېر کپنو کری کری می استعمال کړل هم ما ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا
0: او چې کله ما اوروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کری راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلټ راکو
2: راز ګلونی هورې جزې هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کری
1: کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا سترا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

0: دیرشان دیمیا سنگراله
1: کور کې راته ویل چې جنگیر به سه فارموله کریم ملاوی مخکې به خلکو لسته قسمه کریم راټولول دا ما فارموله ده
0: نه نه دیمیا نن سبا خو ایشما فارموله کریم راغلی دي چې نه پکې دا سیرم ضرورت سته نه پکې دا بل سته ماشاءالله داسې په کمو پیسو کې به ښه فارموله کریم دی ایشما فارموله کریم راغلی دي او ګارانټۍ سره به ته مخ صفا کوي انشاءالله
1: واو جنگیر به دا والا 200 روپۍ ایشما فارموله بیوټی کریم زنده آباد

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Bimari hak de avilaji sunatamal le. Avilaji sunatamal le.
3: اوس کچیرې تاسو ته داسې امراض وي چې تاسو ورنا ډېر پریشان یو او ډېر ګرځېدلی کړېدلی یو
2: نو بالکل مایوسه کېږئ ما الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی ته تشریف راوړئ او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولای شي.
3: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولای شي
2: 0319 55 23 404.
4: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کېدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونې، بدی، نواسیر، ګردې کاڼې، ترېحې کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کېدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

چې مازیګر دیدن و نه کړم چې مازیګر دیدن و نه کړم چې تور ما خام شي دروازې خلوما.

زما د سو کړو چلاړې زما د سو کړو چلاړې خپل بژاړې ما بغواړې نه بېما جانان پیس نہ رضا کی گی جانان پیس نہ رضا کی گی د دروجن ملا دیورکشی تاویزنا آستاد دیدن گلا میں نشتا تا د دیدن گیلا مینشتا د پختونو مینې نیمګړې خوان کوینه.

او واده دې وکړه بیا را نغلې. واده دې وکړه بیا را نغلې بیګامې ټوله شپه نوکان خوړلې دینه. مخ په دیا سے پکې بلاوی مخ په دیا سے پکې بلاوی پزړه کافر آزاد خ پی زنم. آماز دیګره دی خیر مکړه ماز دیگره دی خیره مکڑا تب دناس خیره کوی ریختیا بشینا.

امینادار چا په نصیب شه. مینادار چا په نصیب شه بې مینې ژوند خو د بدبختو خلکو وینه. درتللی نشم جانانا لډیر غم دی ټپو کې یادوما. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. ګران اوریدونکو دا ژغ اواز د ریډیو امن 88.4 ټانک.

زیم تاسو ورور آر جی عمر داود. امید دا چھے چورا مینوال دے وقت چھے ما آواز چیر تا چیر تا پا کم مقام چھے لچا چا سرا یا پا خپل آوری ٹول با جگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت او دسیت پا جامع کی وی. ٹول آوری دن کو تا زب پا خپل پروگرام دشپے خبرے چھے ٹول تا زب ارکلے پا خیراغلے خوش آمدید جی آیانو او ویلکم وانی. بالکل چچور مینوال دے وقت ما آواز آوری امید ہے چٹول بجگ جوڑ بھی او چچرنگ تاست پتا دا نند دے سوموار وراج دا او دے منگل شپا دا نو بالکل ار سوموار پا وراج دے منگل شپے تا ما یعنی آر جی عمر داود تاست سر پا دے پروگرام چی ملاقات کی جی نو نو نو بالکل زب خپل پر چکم ما پروگرام دا پا غی چی زا زیم او بالکل تاسو به هم په دې پروگرام چې ما سره را تک کو ما سره به دا پروگرام خوشاله کو نو بالکل ګرانو مینوالو تاسو به چرنګ راجو په دې پروگرام چې دې طریقې کار په تاسو ته شوم بالکل تاسو به ما ته میسج کو او د خپل موجود گئی احساس پر را کو چې چوک چوک د ما आवाज اوري نو بالکل آ به ما ته میسج کوي او دے پروگرام چھے با گپ شپ لگو تاسو با ہم را تک کو او چکم دا دے پروگرام ما دا سی یو وڑو کیا غوان دے مزیدار خوندوار ٹاپے کم را وڑا دا پا غیبا نے با ہم آسر خبرے کو نو بلکل تاسو با فیلال ما تا میسج کو میسج دے پارا بدا سے اوکو چے خپل موبائل چے چیر تاسو میسج لکو التا بلاڑ سو التا بہو لکو آر اے ٹی آر اے ٹی با بالکل پغاٹو الفابیٹ سے پغاٹو الفاظو چے وہ لکو دینا بعد بس سپیس وار کو یو جائے با پریش دو او بیا با خپل نام لکو چې چوکو ما ته میسج کوي خپل نام به ضرور لکو چې مشتدا پتا لګي چې چا میسج کړه دا او خپل جی نام به هم لکو چې چیرته نه تاسو ما ته میسج کو چې کله میسج ولیکو نو بالکل ما ته بیا را سند کو په 8583 باندې نو بالکل تاسو چې کم میسجونه وي پروگرام چې آ به هم زده پروگرام برخه ګرځو امید دا چې چورا امینوال دی وخت چې د ما आवाज اوري ټول به چې کوم د جگ جوړ وي او د نن چې کوم ورځ 13 سو دا به تاسو په خیر خیریت تیر کړی وي او تر اوسه به چې کوم دا بالکل تاسو خپل ریډیو غانو ته ناست یو هغه سره به خپل ټایم پاسې کو نو بالکل چې کوم دا نن چې کوم موږ د پروګرام کم وړکیا غونډه خوندور غونډه ټاپک ته آداد چې تاسو به ماته دا وایو چې په زندگی چې تاسو چې کوم دا د زندگی چې کوم دا کومه داسې خوشي وراج وا چې هغه تر اوسه پورې تاسو ته یاد ده او تاسو کومه داسې خوشي وا چې تاسو ویل چې دا موږ ته دا ملاو سی نو هغه باندې تاسو تر اوسه پورې خوشحال او تاسو په هغه باندې سوچ کوو چې دا د ما زندگی چې کوم دا خوشي نه خوشي وراج وا نو کله چې تاسو ما سره راجو د کال پلیک نو ما ته بوایو چې تاسو د زندگی د خوشی کم اورج تاسو ته یاد ده چې تاسو په تر اوسه پورې تاسو ته یاد ای نو بالکل خوشی خدا سے چې کوم ده د هر چا سره تړلې ده خو غریب ده یا ودان ده نو بالکل خوشی چې کوم ده د غریب هم هغه سے خواهشونه وي خوشی چې کوم غواړي چې په زندگی چې مثلا داسې خلق دي چې هغه کاروبارونه نسته نو وایي که موږ ته دا کاروبار ملاو سره یا دا نوکری ملاو سره نو بالکل دا به ما د پاره ډیره د خوشی خبر وي نو بالکل هر چا د خپل حیثیت مطابق د خپل حیثیت برابر چې کومه ده خواهشونه وي په زندگی چې او الله پاک نه دعاګانې هم کوي چې دا خوشی او دا چې کوم هغه ده مثلا چوک په زندگی چې د دې پاره دا ډیره د خوشی خبر ده چې دا وایي زه بیروزګار یم یا ما تعلیم کړی ده چې کومه ده او ما نوکری نسته نو وایي که ما ته نوکری ملاو سوه نو دا به ما پر ډیر د خوشحالی خبر وي نو بالکل داسې خلک هم وي چې هغو به چې کومه ده الله پاک هغه دعاګانې قبولې کړي او هغه خوشیګانې دو ته ملاو سي نو په زندگی چې نورې هم داسې ډیرې خبرې دي چې خلک په خپل زړه چې کومه ده خواهش لري
او الله پاک نه غواړي چې الله پاک مې دا کار وکړي نو دا به ما پر ډېر د خوشحالي خبرې نو بالکل هر چا ته خوشحالي ملا هم سي دا چې کوم د چا واړه خواهشونه وي وړې خوشیګانې وي مثلا په هغو باندې دی خوشحال وي مثلا چا نه پکوړو کې مثال راواخلو چا نه ټچ موبایل نه وي نو دا چې کوم د ساده موبایل وي ورنه نو دا چې کله دته ټچ موبایل ملاو سی یا وکی او چې کومه دا نو هغه وای چې ما پر ډېر د خوشحالي خبر و چې کله ما سره ټچ موبایل راغله نو دا سی په زندگی چې ډېر خبرې دي چې کومه دا خوشحالي غانې هر چاته یادې چې کومه د زندگی ما خوشاله ورځ چې په کومه ورځ دا کار سوی او یا هغه سوی نو بالکل تاسو به هم ماته په دې پروګرام چې دا وایو چې تاسو د زندگی چې کومه دا خوشی نه خوشی والا ورځ کومه وا نو بالکل نو چې خوشی کله انسان ته ملاو شي نو د سره زړه ته سکون ملاویږي او زړه ته سکون په ملاویږي چې دا چې کومه ده هر انسان په زندگی چې چنه چې کومه ده داسې ورځ خامخا راځي چې هغه ورځ دته همیشه همیشه پر یادې کده ډېر د عمر زیات سي نو هغه ورځ چې کومه ده دته یاد وي نو بالکل تاسو به هم را جو ماته به په دې پروگرام چې میسج کو او چې کومه دا میسجونه به کو تاسو چې کوم ما تاسو سره طریقې کار در شو له پاغه باندې به ماته میسج کو ماته به وایو چې تاسو د زندگی خوشی نه کومه د خوشی کومه ورځ وا چې هغه تر اوسه پورې تاسو ته یاد ده نو بالکل په دې چې کوم ما تاسو ته د میسج طریقې در شو له پاغه باندې به ماته میسج کو

غم دے زما شو ته د بل شوې, غم دے زما ته د بل شوې, ته خو آباد شوې زه دې غر د عمر کړم. غم می در پاتې زه درنه لاړم, غم می در پاتې زه درنه لاړم, ته به د بل په کور کې خې مزې کوم. ولی خاموش یې, ولی خاموش یې جانانا, ولی خاموش یې جانانا, لگ رټپشه چې می تند ماته شینه.

بالکل گران مینوالو، بالکل با تاسو چکمدا ریڈیو گا نہ افکو ودا کیجو بنا، بالکل 11 بجے با نظمان خٹک سے براجی تر 12 بجے پورے بما سره پروگرام چې موجود دی. نو نور غپې شپې بلایږي، تاسو کالونه تاسو میسه جنو باندې پروگرام برخه ګرځو، بالکل تاسو به چیرې نه جو مش سره به وسو. 11 بجے نه بعد چې کوم تر 12 بجے پورې به منیجر سه مش سره راتک کوي، شرکت په کوي، او دا پروگرام به نورو مش سره خوشاله کوي. نو بالکل تاسو به چیرې نه جو مش سره به وسو، مشتبه کالونه کو، مشتبه وایو چې تاسو د زندگی کوم داسې خوشی ورځ ده چې تاسو ته تر اوسه پورې یاد ده، چا پر دا خوشحالی خبر وی چې ما سیکل دا که موټر سیکل میں واخسته، نو بالکل ما پر بدا د خوشحالی ورځ وی، او چې کله بیا موټر سیکل واخلی نو بالکل ډیر خوشاله وی. چا چکی سم خوښونه وی، چا چکی سم خوښونه وی، چا نو کری نه وی، چا نو کری ورته ملاو شنو هغه ورځ د پر ډیر یاد وی تر اخر عمر پورې. نو بالکل دا سی بتاوس په هم مشتوا چې تاسو ته خوشحالی کم ورځ تاسو ته تر اوسه پر یاد ده. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، بالکل ما په خیال ما آواز سیدا تاسو نن درتل، تاسو آواز مشترک تل، دوباره کوشش وکړو په 0963511488. بالکل ما تکال ملاو کو، خپل آواز سره شامل کو، ما چې کم دی پروگرام باندې کم ټاپک راوړل چې تاسو د ژوندۍ کم ادا سه ورځ د خوشحالي چې تاسو تر اوسه پورې یاد ده، نو هم سره شامل کو، تاسو ته به هم در یاد سي، لږ مو مدرت تسلی په ملاو چې دا ما د ژوندۍ د ما ژوندۍ خوشحالي ورځ وا چې کله ما ته مثلا یو خواهش مې الله پاک پورا کړه، نو په هغه ورځ زه ډیر خوشحال وم. مختلف کالران راغله خپل خپل چې کم دو خواهشونه او چا په ویل چې ما کاروبار نه وو، پردای مزدوری مې کولې چې کله لا په خپل کاروبار راکړه، نو هغه ما پر ډېر د خوشحالي خبر و. نن علاوه یو ورور راغله ویل ما به خواهش وو چې کله به زه ګاډه زده کوم، غټ ګاډه به چلوم. نو بالکل چې کله ما غټ ګاډه زده کړه، خدای مې هغه خواهش پوره کړه، نو بالکل هغه ما پر ډېر د خوشحالي خبر و.

څنګه نیمګړی مازدیګر دی څنګه نیمګړی مازدیګر دی یار مراور دی سترګې چاته واړوم مینادار چا په نصیب شه مینادار چا په نصیب شه بې مینې ژوند خو د بدبختو خلکو وینه

0: کزړه تسل تسلی ورکړم سترګولې دلی جانان کلې ایروینا
1: وېګا خوان په دې دانینا وېګا روشا وېګا
0: آ لالی راشا کمې ګورې
1: کرای می جانانا وېګا روشا وېګا
0: لالی راشا کمې ګورې خپل جامو کې لکه ګل ولاړایم.

0: اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام انہوں نے کہ لیے اخترامات میں قبول کے ایسے گل گل ابردن کو امید لڑکی سمر حدیم شوردن کا بالکل شیوی ٹھیک ٹھاک بوئی سی اور جگ جوڑ بوئی اور تخبری زندگی نوا خوندون و مزیا خلی سی پروگرام طویل شی دشپی خبر نو بالکل چی اور ورسرا ورسرا سے کم دشپی خبر ہوئی سی نو بشپی خبر دشپی کی جی خاصی نو بالکل جی تو سہر دلنے شی مشر پروگرام کی خبر تر کولے شی اور ددی سرا سرا سی اور مردور سے بہت کم من خبر تر کولے کنے چی تاسو درڑا ارمان سے دے سی سو باہر ال سی دی تو پروڈکٹ کے سا ارمان ہو جو دود بھائی سرمانو کنے سی
1: نا بالکل ادا دا چکم مانند پروگرام غو چ لک تاسو د زندگی کم ادا سی د خوشی و راز و
0: اچھا اچھا
1: تاسو ته پغی و راز دا تاسو ارڅ ته یاد کنه چې دا د ما د زندگی خوشی خبر
0: خوشی خبر
1: نو غ خوشیګان مختلف کې دل شي
0: زنی خلکو د غم خبر خې یو دی کنه سی
1: غم یادی او د خوشی نو بالکل مش خو
0: ما ته خبر مې نه کغه کوم غم جن ورځ به ما چ وعده کو
1: نا مش خو مست په کار د چ لک دومره لیټ نایټ پورې مست خا چې کم ډول دی
0: دومره لیټ مو د پرو
1: خوشی و راز یاد
0: پوچھنا
1: پروگرام خوشی خبر خوشی و راز کم خوشی
0: پٹ
1: غش کے پٹ بلال
0: زکه چې ته پروگرام نامووم ده کنه د شپې خبرې سي نو د شپې خبرې دي کنه
1: یو خوشاله ده او پته نه
0: ولګي چې کنه سي
1: دا سي بر شوي صحیح ده
0: فکر اوسه
1: بلال نه و
0: نه به اوري سي بالکل چې اور دن کو تاسو سیمه سم کولای شي او د سیمه شي بالکل کې نظر ورشه
1: نه دا شامل کړم تا ته پرشي دي
0: سيد جی دا د ماته پرشي السلام علیکم نازي ارمنی ما سیما بیٹنی لکه دا پدنه شته چې نازي ارمنی سیما بیٹنی د سلامونه کړی دي کې سې لګی دي بهر هل چې لګی داسې وېدا حکومت په دې فیصله باندې ورسې ده چې دا سلامونه ویتل شي لګی دي کنه سې بهر هل چې سلامونه هول شي لشه سیمس کې ولا شي بلی کې اری چی به به بیر کې سپیس خپل نو مادي خپل زوی نو مګ بیر ولا شي شا په بچی سې ترې سې سنگر گر زې کې به سنگر بشي هر وخت سنگر سنگر چې درته وی کنه چې تو خپل خبر وې تکړې دو کنه سې
1: نه کوم جی مان خپل
0: دا کوم پښته چې اور دن کو نه کوي کنه لیسنر کنه کوي نو دا ته وې ویلې دي کنه
1: سې ما ته ته پرشو چې لکه ته
0: لکه زه ته نو سوال
1: کو چې لکه زه به سوال کوم او کنه زه خپل ورته زه چې خپل ورته لګیم چې دا خوشحالي خبرونه بالکل دا کوم دا نو خوشحالي
0: زکه ته ماته وخت چې ضرور ل سټوډیو ته ته نه کېدل چې کله به سوال به کوي کنه به ټینشن کوي کنه سې
1: نو ته ته پروگرام ټاپک کوم دا چې لکه تانه به زه ته پوسو ته به مان نو
0: کې
1: بالکل
0: تانه به کوم چې ګلاب تانه به کوم جار اکثر چکن نکل کل بڑے چکن بڑے شی وچ واہ ہاں اکثر چ تلوڑ شی کنا گرمے کے چاس مخ کی مش بڑی کی پلس رم گرمے کے لوڑ چ واہ ہاں دا غریب خود دے سخت تڑ کڑا دا اوئی جار دے شاں
1: اے گلابا ما پر ہم منیجر سے دا ڈیرے دے خوشحالی خبر وا چکل مش وڑو کیو کنا کام عمر
0: لکا 4
1: 5 سال 6 سال دی عمر کی نو ما تا سائیکل ډیر مزه را کوله دا وړکی سائیکل به وکنه
0: چی چی
1: نو وړکی سائیکل په وخت کې نو والد سیب وال پلار وال می یو سائیکل و سورا سائیکل و نو هغه ته په زه پاس نه سیټ نه بزن ور رسیدم لا ډنډې نه کنه نو د ډنډې منس کې مې شی و باسلې او نیم نیم پیډل باندې مې سائیکل چلاوه کنه
0: یعنی په یو سایډ به ریلاکس
1: یو لاس باندې مې ډنډل نه ولې وای بل لاس باندې مې دا چکم دی سور سیکل ماتا اوس پر یاد دی چکل ماتا سور سیکل را وڑے ہو کنا
0: جی سی
1: نو آغا خوشی چی زو اس را یاد کم کنا نو آ سیکل
0: چی اسی وچ اخد وڑ کوالی خوشی وچ
1: لکا چکل اڑن بے زندگی ما آغا خوشی و پولا ور چلکا چکه ما ته خوشی د زندگی په خوشی په مطلب زه پوه شوم نو هغه خوشی
0: سید اه خدا سی اخ چلو جو ور کوه سیکل
1: اوس سمره درزونه یو سیکل باندې ما خړلې و نو هغه ما ته
0: یو بل راته وشه کنه دا سی لکه غینه الوا
1: بل خدا و چې لکه په زندگی کې الله پاک ته هر چاته ډېر خوشی غانې ورنه سی لکه ډېر خوشی غانې الله پاک راکړي چکه ما دا ما مختلف چکه الله پاک نه مطلب و الله پاک چکه دې الحمدلله ټول ارمان
0: خو ډېر کړي دي لکه بل داسې خوشي سي کنه سي
1: خوشي غانه خو ډېر دي
0: لکه ته لا ډېر زیات خوند در کړي لکه دا خو بس دا خوشي دي سي لکه دا خوشي دي سي
1: نو بس ډېر خوشي غانه دي زنه خوشي غانه داسې چې سړی په خلینو شي بیان کولی زنه خوشي غانه داسې چې لکه موٹر سائیکل
0: موٹر
1: خواہش ہوئی کاروبار خواہش ہوئی اللہ پاک کاروبار رہ کی کاروبار رہ کی مختلف خواہشوں نے خواہشوں خواہ چا زندگی سر تھڑ لی غریب دے کے وعدہ
0: اس مخ کے جیسے کم خواہش تھا عمر دودی پر
1: کول ہو گئی خواہش تھی تا ما چ کم خبر کڑے وا چا خواہش اللہ پر پر کی مودا نواز سی پیک وان دے نا
0: اتما پیٹرول ختم جی
1: اتما تو اے تما تو چلک دای اس سلو کے یار یخ مکی جی او دا گانا بدل کے یار دے تلش آواز خراب
0: ما تو بسرات کی سر گندا ہو
1: نا نا موٹر بس چلاو تو بہن چلا روڈ باندھے پدے تاسو کرک لکی داس روانو پشاور تا روانو او ڈریمنگ ڈریوینگ مکولم واغه ډیر خوشحالی خبر وا
0: اوس جسے داسے
1: او جی نو داس ډیر خوشحالی
0: غرور گرمی جی
1: او جی او دا خدا سے او چې موږ چکما دا ایو ترور زیو کنه مخیم دا کی ستا تکړه و به نور تر ګران طالبہ په خواله سردی موسم نو دو ورته چې ما طالبې ډیر زبردست چل راځي دا یو کاس ورته ویل مشهور مشهور کیدو کنه ورته داسې سرال ودر ته په حکم له چکدار چې غا نورنګ ولا لوم په یې کنه نو چې کله چینی ور واچول غړو تا کنه اوس لګیا دی هغه کې چنچا و هی و هی و هی وسغه چینی مکمل پغه کې آل شو اسره شو کنه نو د به هغه چمچاب غړو کې ډوب کړه به داسې اوچا تکړه به ویلا چې لختار نه دکړي لایتار نه دکړي نور چې کم تر بران عزیزان غورتل چې مړه سوجي ورا چوا سوجي ورا چوا د سوجا ولا ود سوجا ولا د ورتل لایتار نه دکړي داس چې هغه چینی چې کم دا وسوجي دا بو یو کنه ورتل اوس خو ور واچو ظالم ورتل لایتار نه دکړي نو لا خو چې کم ما خبر دا غو تار نه دکړي تار پته یو د سر یو پایش پروزی او مزه به یوازې خوښونه نه بیان کم ته به
0: لکه زه پوه شم کنه یو موټر ته د هیره داشتا د
1: موټر خو مې خسته او ماشاالله
0: خدا وي چې مخران به اخر سره
1: نو مې داس د چلکا کوټه ته خېجه کنه نو एकदम خوبه نه خېجه یو سٹیپ باندې خېجه کنه مې ران نه بعد به ویډز واخلې لا بالټو واخلې
0: په داسې
1: ساده ټوډي واخلې بیا په کومه د سلای جی لای په واخلې بیا په هوندا واخلې بیا داسې ورورو زپ
0: وی پلارا چا چپل دې کر زادو کنه سي یو ویډیو مې کتل وی پلارا چا چپل دې کر زادو سي ویره عمر دوت ولا مې یو داسې 15 لک روپې دي چې وی چا پلارا نور نور نور وی سب شکر شي سي پلا مې هدرې لک دي چې وی چا پلارا نور شي وی قسمت لیل رزار پلا 15 لک مو پلا دی وی الا پلور غړې وړ شرکو وی زنه پیوت وړای کنه سي
1: نا خو یو سړی هغه مندلو اس والا یو نالې مندلو
0: شي
1: وال کنه مې چې مندلو د ویل چې بس یو درې نلونه نور پاته دي ایو اس پاته دي بس بیا کار وشو
0: کار مکمل شو
1: کار مکمل یو میده مندل نه درې نلونه چې خدای نور رمنده کی ایو اس چې خدای رمنده کی
0: بیا چار شوی
1: دو ډېر بالکل انسان خدا ز چې خواهشونه ډک ته خواهشونه تر مرګي پوری داسې چې ځنې خواهشونه پورا شي ځنې نشي پورا نو بالکل ار سړی ته پکارې چې خپل واس مطابق خواهشونه پر ډکه وساتي او هغه تکمیل دی پر الله پاک نه وغوړي نو الله پاک خود چا دعاګانې ان شاء الله
0: بالکل
1: سي الله پاک نه به وغوړو ان شاء الله موټر به الله پاک نه وغوړي تا ما چې کوم د اسلام آباد ته روان یو ماشا الله په سی پیګ باندې
0: اچھا
1: او تا چې کوم خبر وکړه چې تیل را ختم شي تیل را ختم نشي نو بالکل دا خواهشونه دي ته دا سه یو چې کوم د ژوندۍ اول نه دا سه پوي خوشی اوراز مشتا یو بیان کچ تا ته د خوشی ملاو شی هغه تا تر اوسه پر یاد یا کوم اوراز
0: زه ګورو کنه چرتا یاد شو بده ته
1: نه خدای خبر وکړه نه منه زه ستا دغه خبر وکړه هغه پینډ باندې سلور کسان ناسو کنه نو پپند باندې سم غوښه وی نو هغه یو ته ویل چې تا به نیک سره غمړ شو نیک می بیمار او به په تکلیف او به
0: بیماری ته
1: راځي خان ته یوړو به مو ملتان ته یوړو به داخل کړي او به لاس راځي په وارد کې او به دا او به انو درې کسان چې لګیا او پند باندې غوښه مشه خوړې دا او ته لګیا او پلاسو او ته کول کنه هغه چې ټول غوښه ورنو خوړې نو دا بل تا وای چې دا کم غوښه ډېری خوړې ته ویل چې تا نیک بیمار او پغه باندې شو بس ورته نیکم بیمار به مړ شو مه مشه زر ځان اوستا ما زر ځان خلاص
0: مور دا خدا اټټی خبره دی چې
1: نه خو شنو خو ما پروگرام دی کنه
0: او تا پروگرام دی
1: چې ما ته خو ما خات
0: شو چې زر ولا ما من د خپل بڑا سو ایس زی
1: اوس شو د شپه په زندگی تا کوم داس خوش مو جوړ دن کې ابل ما اردن کو تګل چې مو شته بنن
0: جی
1: سی په پروگرام کې ان شاء الله چې کوم دی تر نه نو نو دا دا
0: ابه وته چې کوم د کنه داسې کوي کنه ته به سره سوشل بلټای مټې بدل را واخلې چې او ته چې کوم د کنه بلټای وایې چې نه کنه سی داسې هونه دوی
1: چې بلټای پر واخلې او پلان دې
0: لکه ته خو بس کوي کنه سی
1: نو زب تاسو سر داس دې چې لکه تاسو بدل
0: ته به راکې چې حق پیرا حق زب کولی وی انس
1: جی نو بالکل اردن کې ته موقع ورکو کنه جی چې هغه
0: سید اردن کی وشتی به اوس رحم خبره ترې کې اوس 0963511428 سیمه دی ګورو سوق درې سره السلام علیکم وعلیکم
2: السلام خټک السلام
0: علیکم الله دې مرشه چې بس ہوں میں پہچان دیں میرا جس دن استاد بھی چاہا میڈا نہیں جڑوں پہ زنگوئے کہ پتہ لگی جگہ تو بار بار یہاں کہنا سی اللہ کہتا بالکل خلا نما خلا میں مجھ تو پتہ ہو لگی سی نہ نہ خود تو سیدھا اتحاد والا مشر نو سا جی سب مطلب نے کوئی کہنا جی میرے جدین استاد شدا اللہ کہتا سو صدر خنوس تھا کہنا سب مطلب نے کوئی کہنا سر مان دے درڑکے
1: میرا جن استاد احتجاج
0: ہلو میرا جدین ساس
2: جی
0: میں سب مطلبات نے لری کہ نہیں تین لری لاڑو خڑی رضا تمنا خوشحال شي میرے جدی استاد ور سره
1: نو بالکل
0: لکتا خپل چار کې خوښ ته
1: نه ما په خیال خوب کې کال ملاو کړو
0: نه نه د خپل چار لور کې خوښ ته مطلب نه کې پړکی چلته کنه سکور نو بیا د بو کې سي السلام علیکم وعلیکم السلام سي بس بس نیلائے کور تو روکلا تھا وہی ہوئی لگتا سر سم جوتے آ رہا ہوں شاہ خبر پتہ لگی خاکسار والا بولا گو لیکن مجھ سے گپ نہ لگے مائل سر سر نہ کبھی کیسا رہیں گے اچھا فیزو شی عمر داؤد بھی آئی وہ ایسے کا خوان دیشتا نہ تھا انہوں نے دہشت پوئے تھا کمزور خبر لو کنا هغه وشه ته نو کرے کی برتیشم ا غریب نو کرینه کولا کنا ویرځي چې کوم د کناډي رمنډي د ډولینو اخیر شي لکه غي ورور دی هغه چې کوم ځکه نو کارمو هغه چې کوم سنتری په ویلونو په ګړم دغه ته بچاره په دم د خیال کو چې دارو پټ نشي نو دا د سکار کړو کنه سنتری غریب یاره مشم هغه ګټ تپشاور کړو پرګي څوک چوسي مفش سره بولاږي او دا د سنتری د پښلون دروازه مو کنه اور شپیش به کور در پټ شم او وچ مو موري و موري لکه نیم شپې ور ورسې دل کور ته تقریبا شپې 2:30 بجې ټایم او دروازه وته وډه زواله و موري وار وچو وار وچو کنه سیالې دم مون به دې سچل د سو خبره کې سو کې و موري فیاض یا وی فیاض په دغه شپې وچ مور چې کوم نه کنه و چې زمونږ په زوی باندې اټیک وشو چې زته نه په خدای باج کړ کنه وی موري وی موري تورک چې کار ونسا وی تورک چې کار ونسا چې غالول کو بل ورور په تشک وی مور کې چې کار لول نه کوي دا سړی پټ شو درک چې وی چې نیلار پټ شو وی موري قسم په خدای کې زر پټ شو زی وی چې بس اټیک وشه زپ کې باج شو نو سبینه کال رو شنکای پټ ته وی چې کورته درغله خوند وی کورته خورغله دا شکر مور کے چکا دینا خرچ کرے دا 40,000 روپے کے چکائے آگا سے رو پٹھی تھا چہرہ پتہ نہ لگے تھا چکم دیکھنا گاڑا چکم دیکھنا رہنا پوتے شمش کرتا رہو رسی دو
2: خبر خود صحیح دا کو دا وڑالی چیرے اور کاتور کنا بے کور سے سنتا ہے وہ بے آگے کاٹ بسرے بار گلے سے ہی سیوا بے دار غلا او کنا کتل کاٹ بستر چیر دا ہو جاما وال بستر کاٹ بارا والی سی دی ہمم تو وی چھ بس دا تک چل مے دا چھ پورا گلی چھ ورو دا چھ چا اے اپر سڑا چھ پلا مو سپور چھ اچھ مو سن یہ دا سی دا کا سوئی
0: لگا تروش
2: دل دل دا پور پور چھ پرو تے تمو سا پار جی کی راتے سی نہ بدو بچ نہ سڑا لے پر دا واج دا تا برباد
0: صحیح صحیح بس لکه سب پیغام ورکوي لکه کور کې دي تو आवाज ولیدل شي کنه لکه سب پیغام ورکوي کور ولته چې لکه تاسو سره ریلیف می وشي کنه
2: قربان یا پلار دې چې خوده ستړې ستلې دا مزورای کاوا کاوا برباد لاله دې ښه نو ول زمون دوا سره دا ورته له تاسو ښه نه چې تاسو یې وام واخیا تیر کوی وای ورته له سره مارا هم دې چې چرمن وکښنا سره چې تاسو منځوري کوو نه کوو دې چل دا تاسو مړی جان نه جوړ کړی
0: خبر شروع
2: چرمن بازی
0: زہ صحیح ده واستا درد کې شریک سم درد ده درد لګی آی چې
2: واه هو چې چوک مې आवाज آ رہی وخت سلامونه ده ښاکساری ولا غان ار ته ولا غوا ته په کله دي دانو نو په باندې ولا کې دا لا ځان را لږ ته و پلی کړو ډیر سبا یې
0: دا دي دا غنا چا ته ډلې کې
2: ما دا ز تا ته ډلې یا ټول مخلوق ته چې څوک
0: یې یا ولا ته ډلې یار
2: ډیر ډیر بیبي جانې ته دا ډلې
0: اخیری کی دی د کار خبر او کړه لګ صحیح شو ډیر زیات مننه اس وی کنه خو میو پته کلا چې کم دکنه اغه د علامات نو وکنه حکیم صاحب نه بس چکه نو چې کلا چې کوم کنه سړی سینه خونه د خرو په شوی چې وزل شو خندو ما چې چلا کسل په سی وی کنه وې چې
1: سل په وې
0: سل په وله کله کار او پکې کنه چې سینه خراب وې مبلې لښ په
1: ختم
0: سو بهر هډل شنه خبره وکړه لسې مننه وې چې غنه دې چې کوم دکنه ډالې وې السلام علیکم اوکے ډیره زیاته مننه خوشاله شي. ها 09368511488 باندې بالکل اوریدونکو کال کولای شي. بل کلر سره خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے ډیره زیاته مننه تاسو کال کوي خو بهر هله کوشش کوي چې موږ سره خبرې کوي. صحیح دی چې کله هم تاسو کال کوي چې کوشش کوي. مشترا خبر ترے کہ ویسے اوئی کہنے سے خیر دے خیر دے دہی پشے سے سو باہر ہڑی رہ جاتا من نا 09368511488. السلام علیکم.
2: علیکم السلام.
0: شے ہو جی؟
2: ہلو
0: جی جی
2: ویزر کیسے
0: شے ماں جی؟ سو خبر ہے کہ وے قربان دے کم سے نا
2: ترا خبر ہے کہ وہ ٹرانس لا سے ورا چلتا
0: ہے. سو خبر ہے کہ جی جی فرحت بھائی ہر کل سڑی مشی دیتی آئی ہوں بالکل شمت سرنگی شہی جوڑیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی پروگرام اور بھی عمر داؤد بھائی جی جی جی جی جی صحیح دا عمر داؤد بھائی خود تو بھی کہنا چاہیے اڑک مکم آ گھر مانو جی پروشی بھی تو خوشی بھی ہوئے گاڑی سر اشوک سڑیا چپل چلا چلا چلا فلانی چار شروع دو میرا میرا ساڑھے دے پیو سٹل خبر دکڑی دی کہ دکڑی چپل السلام علیکم اوکے اوکے گاڑا صفا کیسے
1: گانا بھائی گانا
0: ہیلو ہیلو جی پتر پو بس خدا مسلمان لیکن گاڑو پریکٹس کے نن خلک
1: ما پا خیال چیرے پاپ سره پوره خړله کنه هغه دانی مانی خړلې وسغه نه ټوخه ورتله
0: ابل ورسې چا پکې وځي ابل زما ټوخي کول یا زوم پکې
1: دا غره کنه هغه په خپل جان وشه ولا چې زلکا چې کما ټوخي وکړل او تاسو په سیمه کال کټ کو به می شاته تاسو
0: په هر حال دانی په کار کنه بده ښکاری چې په هر حال سي ریډیو مې واسي زی کوشش کوي چې کله خبره کولې شي کوي چې زه ټول ته خبره کوم چې سمره هدي مش خیان دي چې هغه د کور نه کال کې کنه چې کور نه تاسو اجازه وینو بالکل کال کوي چې اجازه نه بس خمشه سره پروگرام اوري سي میسج کوي شي میسج کوي میسج نه کوي بس خمشه سره پروگرام اوري کنه د سله زمينه دي سي چې تاسو نه کا کور نه پابندي وي تاسو کال کوي سي نو بالکل مکوي سي لکه اجازه وي درته سي نو بیا کولای شي کال کولای شي کوشش کله کال کوي کوشش کوي به موږ سره خبره کوي چې نه شي کولای سي نو دلته کې تاسو کوم د کنه سپټ پټ ځغې شي او دلته چې موږ ته واسه فانر سي نو غا ډیسټربنس پیدا شي سي اچھا سي د دین له نور چې کوم وډو کولای به مکوي سي
1: نور مو پتنګان چې کول پیتاله مو کھڑی دی
0: پیتاله
1: آغا آغا بے ورطا گبار ورطا ہوئی که بگار ورطا ہوئی
0: سو ہے جی
1: نو پیتاله دی ندی کھڑی آغا مڑا کنچے چی
0: نو رز پیتاله نی پیشن ابل کنچے تا لارو چی
1: مڑا یار آغا
0: یار مڑا یار آن چستے شا مو کھڑی دی چی
1: نو تا تا بوزدہ چرنگا پوئی کن تاس ورطا سوائی چی
0: شای گینی دی کھڑی دی
1: گینی وزن پیشن چی گینی چی
0: نو اچھا دس گول ونی بروخ گینی
1: آخواغ آغا
0: جوگاو چی جوگا کشیر دا
1: پیتاله پیتاله مو جوڑا
0: پیتاله شا شا
1: پیتاله
0: مڑی دی گینی
1: پتنگان مچی
0: کھڑی دی گینی
1: گینی گینی
0: ویدہ ٹاک تا شاوی جا والا ایسی
1: گینی تقسیم شول نیم کسان و پٹ شو لاغه کی بیا بانور
0: چې دی چاو دی رب د دې
1: مې بیا مور نیولل بیا مو
0: دغه ډېر کرپشن باندې ځنه وستر مولوي سو
1: سره مولوي سو بیا مو پړی خستی او ام مو تړلی ولا سونه ام مو গ্রেফতার کړ بیا مو مرت تړلی
0: هغه دې کړي چې هغه ډبلې وېشاته تخشش وکنه سي هغه یو به ګړتا وې دو کنه سي وچار نیو نیو دې ادا څه پتا وې دو چې او چې چا خاطر بڑا ولای پرتا و کنه غی ته پتا نه و نو غو چې بیا پر دوش بس اډ ولای په سرخ دور پسټ کې په شاخه کې درځو به خطر
1: مطلب د ګرمګانو کې هغه ته ډیر تلو وندو ته لمبه ده ته
0: هو ګړې وړې شروع کړې دی وندو وندو شروع کړې دی
1: وندو نیر تیار لمبه ده
0: ته مړه داسې چې لمبه دو ته تلو نیر ته تلو نو خو سمې ګړې وړې وي
1: نو ورکوالی خبرې دي کنه خامخا
0: نو ورکوالی خبرې دي خلک اوس په خوري صدا کې دلې شي
1: بس خو تاسو
0: نو هغه لکه سړی ستر شي
1: کنه که مور زبان کې لکه هغه یې کنه تاسو بل څه ورته وای مور بل څه ورته وای
0: نه خلک دا سوې را نیر ته تللو چې لمبي دلو ته تللو